masinezi na hinaga ha edako wele de horo jondi yati edako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen doll sige edai zank e wotso tlewi dai zank e duni o wotso sinlani o wele de horo jondi yati edako zonsi KLB 101.9 FM don sonti woyati denede agonte do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazon ke gundi atle e go ton kon ta ni ti wa ga atle eta ko eta a kwe li ti e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizon di he eno wele de horizon di koyati weta a hunt ene koyati horizon di hanitsi hone